цей клати, єсть квіт водністий лілії. Рощне он тільки в глибі може, вещне з Адама фамілії. Пан єсть упьорем, пан хоче увість, дівчинка з тей ту влощі. Poznałam cię od pierwszej chwili.